0: 9 plaintes pour viol et agression sexuelle. Édouard Philippe assure qu'il répondra de façon très sereine à la justice. Le candidat à la présidentielle visé par une enquête pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt pour une convention qu'il avait signée en 2020 en tant que président de la communauté urbaine du Havre. Le tribunal de Saint-Étienne reconnaît un préjudice animalier. Un chat et un lapin abandonnés dans un appartement sans nourriture et sans soins. Leur propriétaire condamné à une amende et les deux animaux reçoivent eux 400 euros de dédommagement chacun versés à la SPA. Elle se félicite de cette décision. L'accès à l'emploi progresse pour les personnes en situation de handicap, mais il reste du chemin à faire avec un taux de chômage à 12%. C'est le bilan de l'AGFIP, Association pour l'insertion professionnelle. Elle regrette que beaucoup hésitent à demander le statut de travailleur handicapé par peur du regard des autres. Le SNES-FSU, syndicat enseignant, dénonce de la poudre aux yeux après le durcissement confirmé des consignes sur l'orthographe au baccalauréat. Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant ne peut pas avoir la moyenne, dit le ministre. Une pensée d'ailleurs ce matin pour les candidats au bac professionnel. Les épreuves écrites commencent aujourd'hui, c'est un test de langue.
1: Merci Aude, bonne journée, à demain. 8h31, l'actu année Ushkara, oui, on a l'air Zabal.
2: Francia eta Algeriaren arteko tentsioen ondorioak hemen, Endaiako erretentzio zentroan. Etorkinak laguntzen dituen SIMAD elkarteak du alarmapisten. Atxikiak direnen kopurua apaldu bada, gero eta demora gehiago atxikiak dira. Egoera larri baten ilustrazioa azaltzen du Maite Etxeberrik. SIMAD elkartearen zuzenbidea ditua da, Endaiako erretentzio zentroan ari da.
3: Pasaden urtetik konparatuz, diende gutxiago, gakutua izan da Endaiako zentroan, 2025, baina hori ez du janai prefekturek egiteko moldeak lasaitu dituztela, turnover gutxiago izan da, ez dutelako lortzen diendea kanporatzea. Bada adibide argi bat dela Algeriako nazionalitatea duten pertsonen inguruan, Algeriak ez ditu gehiago lese pase dokumentuak emaiten, kriston krisia diplomatikoa delako frantziar estatuarekin, beraz gakotuak dira, baina bermomentuen ezituzte lortzen kanporatzea, erran arredu erretentzio zentroan gelditzen direla, eta betea denez zentroa ez da diende gehiago sartzen al.
2: Bere urteroko txostena argitalatzen du gaur, SIMAD elkartea, karrengura izanki, erretentzio zentroetako egonaldiak are gehiago luzatzea oino legek proposamen berriarekin hor, lege biltzarean onartua izan dena lehen irakurketan maiatzan. Emazte sahar bat, ondare gabetu zuen gizona, kondenatu du atzo paueko gorte kriminalak 11 urte presondegi, 50.000 euroko isuna eta zituen ontasunen bahitzea, emazte sahari hartu zion diruarekin erosi baitzuen, 780.000 euro orotara. Baionako bestetako eraso hilkoran bigarren auzi bat izanen da, gaizkileak edei egin baitu, kondenatua izan zen joan den maiatzaren 5 hemeetzi urteko zigorra ukan zuen, bestazale bati, bi ukabilkada emaiteagatik, gizona hil zen ospitalean 5 berantago.
1: Bonifazioko auzapeza bidarten.
2: Itxasbazterreko autetxien elkartearen lehendakaria baita ere, Jean-Charles Orzutxi eta hortara heldu da higaduraren aipatzeko aldarrikapena du estatuaren fondo berezi baten sortzea higadura arazo hori duten herrien sustengatzeko.
1: Pantailarik ez 10 egunez.
2: Aixialdiko pantailarik gabe hor 10 egunez jakinez lehen mailako aurrek kasik 2 pasten dutela egun guziz telebista, telefono edo tableta baten aintzinean. Aurten iparaldeko 21 eskolek parte hartzen dute desafio hortan. Iban Carpentier joan zira ikustera Baion Baionako ikastetxe batetara.
4: Baionako Brana Eskola Publikoko 250 ikaslek desafioaren printzipioa ongi ulertu dute.
5: Ez dugu telebista eta ordinagailua ikusten eta puntuak erabatzi helduko.
4: Desafio ludikoa erronka baten sortzeko haien artean, baina egiazko erronka hor da pantailen aintzinean denbora gutxiago pasatzea Maxim Haitze erakaslea.
6: Mintzatu gira guren artean, ateko zendako gutxiago erabiltzea. Ile behar dugun pantaila. Konzentrazioaren aldetik ere importantea da, lo egiteko ere, telebista begiratzen dute, gutxiago lo egiten dute, eta hori importantea da eskolaren zat, eta ere zein dira irten bideak.
4: Eskolak baita ere herriko etxeak, atera bideak proposatzen dizkie, ikasleei, izan.

0: Eroiak Xonakai et David Boiren kantu bat berrizartu dute musikari irrituek euskaraz kantatzen dute flamenko aire baten gainean Xonakai taldeak Espainiako Got Talent talentu txapelketa undian parte hartu zuen eta finalerat iritsi zen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Xonakai taldearen musikek dantzatzeko gogoa emaiten dute eta preseski gaur hortan gira leinua kompainiaren hiruak dantzan eguna aipatzen dugu hortarako Joel Hierabide gurekin zira zure alaba leinuan da baina jadanik konkretuki zer da proiektu hori?
3: Ziruak dantza proiektu berezi bat da leinuak ere maiten duena baina ez bakarrik partaideak badira beraz hiriburuko erriko etxea mugerrekoa eta milafrangakoa ekaek ere eskualkul tur erakundeak laguntzen du, Pirineo Atlantiko departamentuak ere, eta Habitat Sud Atlantik, horiek dira gure partaideak. Eta beraz, 2024-2025 lehen zikloa izan zen, eta orain hiruak dantzan bigarren partea da, beraz, bigarren zikloa dugu aurten.
0: Eta ziklo horren helburua zer da?
3: Beraz, berezitasunetan eta helburuetan, beraz, egualdetik jenaraztea beraz taldeak dugu hori helburutzat, beraz, egualdeko musika edo dantza taldeak ez dira maiz iparaldera heldu, eta hori bultzatu nahi ginuen, eta bai dantzarien artekoa eta musikaren artekoa ere profesionalak ez direnak hor amator talde horiek jenaraztea eta trukaketak sortzea. Entxatzen gira ere atelierak muntatzen beraz, antolatzen ditugu dantzaldiak eta dantzaldi horien prestatzeko egiten ditugu atelier batzu. Hola, dantzariak lehenik ikasten aldituzte urratxak eta erikmoak eta beste musika batzuekin, batzuetan, eta gero praktikan emaiten dituzte dantzaldi denboran.
0: Za, atelier horiek aipatzen dituzu, noiz iragandira, badu hilabete batzuk?
3: Ukandugun azkena izan da joan den asteburuan, beraz amasei eta amazazpian mugerren, gina azidugu mugerrera aiko taldea, beraz Bilbotik, eta hor, lan bat eginda ahatziako jotaren inguruan. Beraz, bi egunez, jendeku kandituzte atelierak dantzak ikasteko, eta amazazpian, gero atxean, eginda dantzaldia. Beraz, ora praktikan eman dituzte ikasitako urras guziak. Apropatzen iz, amaxean, atxean ginoen dantzaldia, eta hor, ikasitako guzia praktikan eman da, eta ahakasta polita izan da.
0: Atelier horiek irekiak ziren leinuako dantzariei edo pixkat denei?
3: Ez, denei. Beraz, gazte, bo, nera be edo eldue, hor, elduak baizik ez ditugu egezebitu, baina, behatzen egin minimo bat, behatzen piskat menperatu fandango eta harina-harina, eta hor, bizkaiko moduan landuak izan dira.
0: Eta gaiten duzu, ezan duzu jadanik, ahakasta txuak izan dira, telia horiek?
3: Bai, jendia ukandugu eta motivatia eta ahitia zen, espikatu aiko taldekoek espikatu diguten bezala, horiek egin manera erakutsi digute edo transmititu digute, baina Bizkaian ere, tokiaz berdinetan, irritipi edo ondietan aldaketak badirela untsa azaldu digute. Eta erresago izan dena da, guk salto edo aidean ere maiten ditugu urratxainiz, horiek leunago izan dira, beraz, dener egokiak ere. Ez da, bada, harintasun bat beharrezkoa bahneratzeko ahatiako jota.
0: Eta berba, hola, uste duzu, dantzari zaiteko gogoa piztu duzuela ere, berra nubai norbait ez una xikloan dantzatu, edo, ala berra, dantzaren inguruan xaretze hori lortu duzuela?
3: Berba, bai, edo plazera transmititzea, hori jendeen aurpegiak begiratuta, ikusten zen jendeak plazera hartzen zila, eta gero, ondoko ikastaldia proposatuko dela, ondoko zikloan, menturaz ikusiko dugu, arrakasta gehiu izanen den edo ez, eta jendeak hor plazera hartu duela adierazidu, eta gero, betetzen badira telierak, marka ona izanen da, egin nahi du jendeak gozatu di
0: Eta hiruak dantzan elburuari berriz lotzen bagira, jaiten ziren egualdeko dantzari, musikari batzu ginen dire, egiten direla. Hori hola garantizua da, piskat mugaz gaindiko xaretze hori behmatzea dantzan ere?
3: Bai, guztiz, ikustea ala badirela mota ezberdinak, euskalkiak diren bezala, ala dantzatzeko manera ezberdinak badirela, eta ez baita beti errez, egualdera joitea, eta ez da urgun, erraiten du atzo erran ziguten bezala, oier bide berdina egiten zaiuna egitea edo guk jara joitea. Urratxori ez baitugu beti errezki egiten, beraz hor ginituen gure artean, eta batzuek piztu zaie gogoa eman dituzte jendatak, aiko taldekoek, eta batzuk adieraz dute parte hartuko zutela.
0: Haiek ere, beraz, egoaldeko dantzariak musikareak kontent ziren egun horietaz?
3: Bai, iduritzen zait zinez trukak eta izan dela. Eta naiz eta ere Euskara ezagaz berdina izan, beti ulertzeko manerat bada mimetismoz, eto, arituz, eta ebe mugaik ez da senditu.
0: Eta bai, trukak eta transmisioa azkenean hori da lehinuaren eta hiruak dantzan proiektuaren helburua eta hori dena gauzatzeko helduden larun batean mugeren programa aberatsa prestatu dute eta hori zurekin ikusiko dugu Joel Eiera bide, baina ez segidan orain entoltsarmentu.

0: Ara, entoltxarmentu eta orain zer, eta ez antz taldea Baionako bestetan izanen dela Uztailaren 17an. Eta iruak dantzan, leinua dantza kompainiak antolatzen du, elduden larun batean, oita iruan beraz, Joale Ierabide, zure alaba leinuan da, eta usteut programa beratxa prestatu duzuela.
1: Bai, ala, irugak dantza egitaroa bururatzen da aste buruntan, eta beraz, programa iziagia beratxa dugu, beraz lehenik dantza filma aurkeztuko da, hiru aldiz programatia da, beraz, maiatzaren 23an seiak eterditan, maiatzaren 24an amahontan eta hartxaldeko hiruetan. Beraz, hori da dantza filma, dantza inguruko filma iziari eder bat, telmo esnalek argitaratua edo plazaratua, eta beraz, koreografiak dira Juan Antonio Urbeltzenak. Beraz, ala, hori dantza maite duten entzat zinez ikusi edo berrikusi behar den filma bat da. Aipatu dautzet horrein Juan Antonio Urbeltz, beraz, omenaldi bat eginen diogu maiatzaren 24an behaz seietan, plaza behin behaz hiriburun. Bai, filma ez dut azaldu, baina filma ikusten ahalko da perla gelan hiriburun, eta beraz, omenaldia ere eginen da hiriburun, plaza behin 24an beraz arratsaldeko seietan. Eta beraz, hor, omenaldi hortat, hori segurtatuko dute leinuako dantzariek, Mari Tzulie kompainiakoek, eta hiriburuko erriko etxea ere omenaldira juntatuko da. Beraz, ala, Juan Antonio Urbeltz, beraz, ainitzek ahidu eskual dantzari, koreografo bezala, antropologo bezala, eta folklorearen inguruan aitu baita lanean, eta beraz, sortu zen, beraz, Iruinean 1900 eta behoian, beraz, orain, oraindik hor delaik, benaiago dut dugu omenaldi bat bizirik den pertsona bati egin, beraz, gomita luzatu diogu, behagian gure artean izanen dela.
0: Hori polita da, bai, garantzitzen hola omentzea zuendako?
1: Bai, guretako emandua initz dantzari eta beraz ala, eskal dantzak ainitz zor dio eta beraz merezidu gure iduriko omenaldi batuk aitia.
0: Eta gero omenaldi urretik at, beste ekitaldi edo aktivitate batzuk zaren dira ere ikusteko?
1: Bai, beraz, ahemanak eta oasten aitatunen bezala ahemanak egualdearekin loturak baita ere gaskoinekin. Beraz, maiatzaren 24an, bostetatik seietara, plaza behin ono, hiriburun, izanen da atelier bat gaskoi dantzen inguruan. Hala, beraz hor parada izanen da dantza horien ikasteko, eta gero atxean seiak eterditan izanen da euskal eta gaskoi dantzaldia. Beraz, leinua txarangaikin eta gaskoi talde batekin pez deitzen dena. Beraz, horiek dira Kilian Koron eta Lolita Del Montei. Beraz, horiek dira bi musikari profesionalak, hainitz musika tresna jotzen dituztenek, eta beraz, partekatuko dute dantzaldia leinua txarangarekin.
0: Za gaskoi dantza, hola, kuriositatez, bizki desberdina da euskal dantza, zua hori deskubrituko dugu aste buruntan, me badakizu?
1: Hala, ebe prezeski ez dakit, beraz gomitatzen zaituztet, urbiltzea eta gurekin batera deskubritzea.
0: Bikain horrek parte hartzen du ere xarritze horretan, nu baite goalde euskalegiarekin, gure gaskoi auzuekin ere?
1: Bai, guztiz, dozen gizaz, leinua taldeak egin ditu hainitz bidaia ere kanpora joan dira Koreara, Kanadara, wow. Ungeriara, Irlandara, jaz ere joan dira Marokora festival batetara, behaz, hainitz ateraldi horiek dira bakar batzu, baina hainitz ateraldi egiten ditu, eta bai ahemana kanpokoekin eta trukaketan, eta ikusten ditugu trukaketa horietan ere gauza berdintxuak ere atxemaiten direnak dantzaren inguruan, naiz eta erri ahas ezberdinetatik edo ezberdinekin trukatu, ikusten ditugu gauza berdintxuak dantzatzeko maneraan edo oituretan.
0: Nunbait, uste duzola, euskal dantza ere munduan zabaltzen dugula, eta gu ere nunbait euskal dantzariak gure teknikak ere eraldatzen direla pixka bat hola trukatuz besteekin.
1: Bai, lehenik aberasten ditu ahemanak, gure gazteak joaiten direlaik trukaketa batetara eta beste gazte batzuekin trukatuz hainitzik hasten dute. Ikusten dute beste taldeetan ere zohoztasun ondia izaitan aldira dela adibidez Jazko Marokoko festivalean Errusia ere hor zen eta ikusi dute zinez zohoztasun hainitz ere badela beste erri batzuetan, dantzatzeko manera hortan. Beraz, hala, beti bada, naiz eta hizkuntza ezberdina izan, beti lortzen da elgar ulertzen eta elgarrekin gozatzen.
0: Eta xaritze hori, beraz, pusatzen dut hori, este buruntako ekitaldian ere izanen dela, ikusgarriak badira, piskat ikusteko zertan zisten, edo bakzua, umenaldia, ordena ikusi dugu, beste zerbait ere izanen da?
1: Bai, horren ondutik izle izanen da maiatzaren 25an mintzaldi bat, hori Jon Irureta Goienak segurtatuko duena, xibrotar dantzen ingurean, hori ere beste gauza batzuen ikasteko parada, eta bo, asteburu ontako programa hori guzia atxemaiten alduzie Facebooken edo Instagramen leinuaren gunean, eta ben, azpimarratu nahi dugu ere, elduden asteburuko ekitaldi guziak kitorik direla doain nik behaz. Urbildugo soan, toki batzuetan behar da izena eman, filmarako eta guzti, baina mugak, tokiak mugatiak baitira, baina bestenaz, dena hidekia da eta ez da urbildu behar da, ez da balio du, bada programa aberatsa eta kalitatezkoa eskainia da.
0: Eta dantzatzeko parada ere ukanen dugu, izanen dira momentu batzu, kolapiskatu nun denak elgarrekin, edo gogoa pizten bazaio publikoari, izanen da espazio hori ere, edo ez?
1: Bai, dantzaldi mementu hori, beraz, maiatzaren 24an seiak eterditan Hiriburuko plazan, hor bada euskal eta gaskoi dantza horiek, beraz, eta gero aintzinetik errandutan bezala atelieretan, beraz, bada entrenatzeko parada eta gozatzeko edo praktikan emaiteko parada, eta hori bereziki maiatzaren 24an.
0: Beraz, zuek ere ez duda programak interesatzen bazaituzte, itzordua larun batean mugeren, Joel Eira Bide, zure alaba leinuan ari da, milesker gurekin izanik.
1: Milesker zuri eta aste buruntan elgar ikusiko dugulakoan.
0: Eta guk gehiak berotzen segitzen dugu makunak taldearekin.

0: Ara, chaletou makonak ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta xilaba puntazko bertsulari txapelketa da Euskal Herriko bertsulari oberenak biltzen dituena eta gaztek ere haien xilaba txapelketa badute eta prezeski haste buruntan iraganen da eta bai larun batean maiatzaren 23an gazte xilaba antolatuko da. Lartzabalen izanen da espeletenean goizeko 10etatik goiti duela zonbait urte orain bertsulardien lagunak elkarteak antolatzen duela ipar Euskal Herriko gazten arteko bertsulari lehiaketa hori, amalau eta mazorrez emezortzi urte arteko gazteak dituzte sailkapenak pasatzen, aurten amalau gazte dira bertxutan arituko direnak larun batuntan, hortik sei hautatuak izanen dira ekainan iraganen den finalaren zat, eta joan den urtean bezala gazte xilabako lehen bigazteek partartuko dute ondutik Euskal Herriko gazten bertxo txapelketan. Beraz, gazteak bertxutan entzun nahi baituzue itzordua larun batuntan amaretan espeletenean Lartzabalen, eta bertso saioa eta gero bazkari bat izanen da lekuak hartzeko deitzen alduzie 06 eta 17 13 17 47
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai

0: Ara, orain, Janus Lester berako taldea, ici, Euskal Herrin. Eta peio du alt, zuelkaren arizira, egunon?
1: Egunon, zuri.
0: Eta uste dut, gaur Euskal Kulturaren muntztro bat aipatuko dugula, nor da?
1: Bai, hori da, Lourdes Iriondo aipatuko dizuet.
0: Eta beraz, zendako Lourdes Iriondo aipatzea erabaki duzu?
1: Bo, lehenik eranen dut norden eta kriston persona izan baita, eta ere aktualitatean baita. Lehenik nor izan da, nor da Lourdes Iriondo, izan da, lehenik ezaguna izan da kantari gisa, Sortu zen Donostian mila behatzen eta hogeita mazazpian, eta hil zen dola hogeita bat urte, 2005 urtean, urnietan. Irugoi eta irugoi eta amarkadan, Euskal Kantu Berriaren garaian, hor, berak parte hartu zuen, garai hortan, Kantu Berriaren inguruan, Euskal Kantu Berriaren inguruan, eta erraiten zen ere protest song garaia zela, eta anitzek erraiten zuten Lourdes Iriondo zela eskoleriko John Bez. Egia da, kantari ikaragarria zen, eta kantaria izaiteaz gain, kriston personalitatea militantea zen, humanua zen, kriston persona zen, bai. Mm. Eta orduan, erran behar da, ere ez dok amaidu mugimenduaren sortzaileetarik bat da, parte hartu zuen, beste sortzaile eta poeta batzuekin, Mikel Labois, Xabier Lete, Bere Senara zena, Mito Lertxundi, Artzea Nahiak, Jose Angel Irigaray, Julen Likuna eta beste batzu ere. Eta orduan zer gan behar da artista Lourdes Iriondok egin duen naz, uste dut bost disko grabatzen.

0: batu ditula, mila behazunta irugota zazpian lehenan, eta azkena mila behazunta irugota maseian, bere tekstuak edo bistien tekstuak, eta bere senarrarena, Xabieretek anitz idazi zuen beretzat, gero berarekin ere elgarrekin aniz kantatu zuten, Xabier Leterekin, eta bere azken konzertua eman zuen mila behazunta irugota mesurtzian, Hernaniko galareta pilota lekuan, Xabier Leterekin, Antoine Balberdirekin eta Pantsua eta Peiurekin batean. Gero kantua utzi zuen, eta bon, eri baitzen ere, eta orduan hor hasi zen idazten. Bereziki ipuinak, eta kontakizunak, eta ere antzez lanak aurrentzat, bereziki, nahizulako lan egin euskararen alde, aurrek ikas dezaten eta irakur dezaten euskaraz, eta oso importanta zen beretzat. Horra, orduan, oai, zergatik aktualitatea den, zure galdera hori zen, egera joaz egiten zuen ogoi urte hiltzera, eta orduan berriz aipatu izan da, erran behar da, hemen iparaldean batzuek nahi izan dutela transmititu eta norzen bera eta beste batzu, bazen iru emazte kantari gogoan ikusgarria, hor ez titxu Maite Edirin eta Lourdes Eliondo horretarazteko, fin, omenatzeko, omenaldia egiteko, eta ere dokumentala atelatu da, Lourdes Eliondoren biografia egiten duena, ez gera Alferrik Pasako, dola guti pasatu zen Atalant Cinema gelan, baina noai posibela ikustea primeran bezalako plataforma batean, eta biliziki, aurten, uda untan, pastorala izan den baita. Lourdes Eliondo da gaia, hori txalotu behar dira lehere eta intza kajamazu elke garrai, txalotu edo eta eskertu. Suitako oikuko pastoralaren gaia izan den baita Lourdes Eliondo, eta bi idazle gazte horiek erabaki dute betaz idaztea, eta Lourdesek egin zuena transmititzeko, jakiteko, horretzeko ze persona zen, kua, ze kriston persona zela, eta militantea, eskualegiaren aldeari zena, eta orduan, bai, nik biztanda, entzule guziak umitatzen ditut, joitea pastorala entzuterat, Lourdes Eliondo obiki izaguzerat, edo dokumentala ere begiratzerat, eta ere aipatuko ditut dola guti ateratu diren biliburu, bere antzez lanak, ordi, da aztarna argitaletxan, antzez lanak eta ipuinak, biliburu hauek ateratu dira dola guti, eta ere nola ez aipatu elkar argitaletxak ateratu zuen dola urte batzu Lourdes Eliondo antologia, diskoa, biziki edera dena, bere kantuak ikeragarriak ziren, bere boza ikeragarriak zen, ni fan bat naiz, ordan berba entzuten duzu.
1: Ega animaleko pertsona izan dela, eta guk ezpadugu ezagutzen Lourdes Eliondo, entzunen dugu bere kantuat orain plazer bat duzue.

0: Ara, lurdesilion do, ala ere, musikaren monumentu bat.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta egun guziz bezala zuengana hurbiltzen gira, hor uda berria da, behiak mendira berriz doaz, eta hori dena ipatuko dugu ahatsako esle batekin.
3: Egunon, beraz ni Xabi Arluset niz, eta hemen ahukiaia etxaldean gira, ahatsan. Ordean guk hemen baltugu behi esnadunak, oita bos buru, eta esnea ekoizten dugu, eta oktarik gazna egiten dugu. Bian aia gaitira etxaldean, eta guti gora bera nik itentut gehiago kanpuko lanak, bera gehiago gaznari buruz eta salmentek buruz. Ordean aurten laugarren urtea eginen du, borturatik gaiten girela udan, bi hilabete eta erdiz. Ordean ekainaren lehenian gaiten gira, hilaite batez deizten ditugu behiak han, eta gaznatzen dugu, eta gero denak batean antzutzen ditugu ustailaren lehenian, zenta denak gero jausten dira gorila erditsutan, eta erditzen dira irailaren lehenetik goiti. Ordean gu gira egurgi deitia den lekuan, da irabia aintzira aintzin hor lekunberriko erriaren barne da, baina hementik etxetik batugu behoi bat minutu autoz hara joiteko.
0: Eta geizten dituzien mendian, ze sistema ekin?
3: Atxeman ginuen remorka bat, hor, deiztekoa, eta ordean lau behi aldian deizten dira, hor, lujian dira, eta potreier gisako batzu erabiltzen ditugu. Bortian girelaik gazna hanberian iten dugu, alokatzen dugu mobilon bat sindikatari, eta ordean hilabete batez bortian berian iten dugu, eta bestenaz beherian hemen negian etxean badugu gaznatei bat, eta etxeko gazna hemen iten dugu etxean.
0: Nola iten da gazna?
3: Ebe gazna iteko esnia behar da, lehen gauza, eta gio gehitzen zako gatzagia, eta hartaik esnia gogortzen da, eta gero berotzen da, guk gure kasuan behoita amairu gradu arte berotzen dugu, eta gero muletan ezagi, eta tinkatu, eta pazientzia hartu, zenta sei labetez juntzen dugu gure gazna. Nik dakitana zazteko, eskolegian bakarra gira, behien deiztea bortian, baina bortai dekitzen dugu nahi dienari, badaleku.
0: Zek zendako autu huli egin duzie?
3: Bon, betidanik bortuko tira baginien, bian aiek, eta gainera etxalde tipia izanki hemen beti bazka edo zuain erostena eginen, eta emeki gauzatu ginen ideia, deliberatu ginen, belar gehiosotiteko azpian ere, entxeatzea, eta unxa martxan da, ordean segitzeko tangira.
0: Behiak mendian esteak gustu desberdimat maiten du, ala ez bortxaz gaznari?
3: Bai, gazna aldatzen da, zenta bortxaz ezta bazka bera, bortuko belaja dute bakarrik, beste geuze, hemen beherian direlaik baute kanpoko bazka, baina barneko belajare baute eta zaldare piskat. Ordean bortzaz bazka aldatzen da, esnia aldatzen da, ordean gaznain guztia ere piskat aldatzen da. Guk urtean itentugu guti gora bera bostona, dela guai ameka urte itentugu 8-5 kiloko gazna lodi bat, eta badu bi urte guai asiak irela iten gazna guriago bat, ahontipiagoa, 500 gramakoa, piskat roblosan gisako gazna bat. Guk gure bezeroak batugu, ordean lekukoak heldu dira, etxater osteat, edo baditugu be magasin batzu ere hemen Donianen, Donazajen, eta haste guziz iten dugu kostalderat buruz tugona da bat ere, eta han batugu be edo kontsumitzaile elkarte batzu, edo gazna ahasaltzaile bat, pizzeria batzu, voilà. Badugu magasin tipi bat hemen, simplia da, da main bat eta eta balantza bat pizatzeko, baina ahasaltzen dugu etxetik, eta egia baleakoak hemen ergaraikoak usatia dira una jitea, eta voilà. Eta gero, ahun beste plazer bat da, kanpoan deiztea. Ez da beti egez, batzutan hoz da, euria bat da, baina mozten du urtea eta guk hasteko untxabizi dugu.

Ara gizon bulego eta oreka teixa, ici Euskal Herrin. Eta perkusioak eta xua bihotzkolpean ikusgarri ahigarri bat aipatuko dugu da bru beltzen xutalka ikusgarria endaian iraganen da maiatzaren 23an larun batez. Kasu gauez izaren da mekak eta laurdenetan medu teatr festibalean iraganen da iriko antzerkia da da bru beltzak kompainiak xutalka orkesten du beraz Euskal Herriko iauteri zahenetariko batetatik inspiratua da altxasuk ko iauteriak ospakizun hori boterez eta misterioz betea da momotxoroen figurarekin lotzen gaituena irudimen kolektibotik ateratutako figurak dira transgresioa, identitatea eta erritualak simbolizatzen dituztenak erritmoa eta xua deabru beltzak kompainiaren ezaugarri bat da beraz iauteri tradizio zahar hortan murkildu nahi baduzue itzordua larun batean amekak eta laurdenetan endaian Eta endaia aipatzen baitugu medu teatr festivala ane iraganen da bi artik goiti igande arte kompainia eta kolektibo frango izanen dira haien barne ibaua, ruge elea eta bilaka kompainia ikusgarriz joxiko da endaia bi artik goiti informazio gehiokan nahi bauzue deitzen alduzie zenbaki hortara 0 bost, bost behatzi, berroita sortzi, oita amar, berroita behatzi

0: Eroiak Xonakai et David Boiren kantu bat berriz hartu dute musikari irrituek euskaraz kantatzen dute flamenko aire baten gainean Xonakai taldeak Espainiako Got Talent talentu txapelketa undian parte hartu zuen eta finalerat iritsi zen.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Xonakai taldearen musikak dantzatzeko gogoa emaiten dute eta preseski gaur hortan gira leinua kompainiaren hiruak dantzan eguna aipatzen dugu hortarako Joel Hierabide gurekin zira zure alaba leinuan da baina jadanik konkretuki zer da proiektu hori?
3: Ziruak dantzan proiektu berezi bat da leinuak ere maiten duena baina ez bakarrik partaideak badira beraz hiriburuko erriko etxea mugerrekoa eta milafrangakoa ekaek ere eskual kultur erakundeak laguntzen du, Pirineo Atlantiko departamentuak ere eta Habitat Sud Atlantik, horiek dira gure partaideak. Eta beraz, 2024-2025 lehen zikloa izan zen, eta orain hiruak dantzan bigarren partea da, beraz, bigarren zikloa dugu aurten.
0: Eta ziklo horren helburua zer da?
3: Beraz, berezitasunetan eta helburuetan, beraz, egualdetik jenaraztea beraz taldeak dugu hori helburutzat, beraz, egualdeko musika edo dantza taldeak ez dira maiz iparaldera heldu, eta hori bultzatu nahi ginuen, eta bai dantzarien artekoa eta musikaren artekoa ere profesionalak ez direnak hor amator talde horiek jenaraztea eta trukaketak sortzea. Entzatzen gira ere atelierak muntatzen beraz antolatzen ditugu dantzaldiak eta dantzaldi horien prestatzeko egiten ditugu atelier batzu. Hola, dantzariek lehenik ikasten aldituzte urratxak eta erikmoak eta beste musika batzuekin, batzuetan, eta gero praktikan emaiten dituzte dantzaldi denboran.
0: Za atelier horiek aipatzen dituzu, noiz iragandira, da badu hilabete batzuk?
3: Ukandugun azkena izan da joan den asteburuan, beraz 16 eta 17an mugerren gina hasi dugu mugerrera aiko taldea, beraz Bilbotik, eta hor lan bat eginda ahatziako jotaren inguruan. Beraz, bi egunez, jendek ukandituzte atelierak dantzak ikasteko, eta 17an, gero atxean, eginda dantzaldia. Beraz, ora praktikan eman dituzte ikasitako urras guziak. Apropatzen iz, 16an atxean ginoen dantzaldia, eta hor ikasitako guzia praktikan eman da, eta arrakasta polita izan da.
0: Atelier horiek irekiak ziren leinuako dantzaldiai edo pixkat dena?
3: Ez, denai. Beraz, gazte, bo, nera be edo elduek, hor, elduak baizik ez ditugu egezebitu, baina, hala, behar zen egin minimo bat, behar zen piskat menperatu fandango eta harina-harina, eta hor, bizkaiko moduan landuak izan dira.
0: Eta gaiten duzu, egin duzu jadanik, ahakastatxoak izan dira, telia horiek?
3: Bai, jendia ukandugu eta motivatia eta ahitia zen, esplikatu aiko taldekoek esplikatu diguten bezala, horiek egin manera erakutsi digute edo transmititu digute, baina Bizkaian ere, tokiaz berdinetan, irritipi edo ondietan aldaketak badirela, untsa azaldu digute. Eta erresago izan dena da, guk salto edo aidean ere maiten ditugu urratxainiz, horiek leunago izan dira, beraz, dener egokiak ere. Ez da, behar bada, harintasun bat beharrezkoa bahneratzeko ahatiako jota.
0: Eta behar ba, hola, uste duzu, dantzari zaiteko gogoa piztu duzuela ere, behar nubai norbaiti ez unasekloan dantzatu, edo ala behar dantzaren inguruan xaretze hori lortu duzuela?
3: Behar ba, bai, edo plazera transmititzea, hori jendeen aurpegiak begiratuta, ikusten zen jendeak plazera hartzen zila, eta gero ondoko ikastaldia proposatuko dela, ondoko zikloan, menturaz ikusiko dugu, arrakasta gehiu izanen den edo ez, eta jendeak hor plazera hartu duela dierazidu, eta gero betetzen badira telierak, marka ona izanen da, egin nahi du jendeak gozatu dila.
0: Eta hiruak dantzan elburuari berriz lotzen bagira, jaiten ziren egualdeko dantzari musikari batzu ginen dire, egiten direla. Hori hola garantizua da, piskat mugaz gaindiko xaretze hori behmatzea dantzan ere?
3: Bai, guztiz, ikustea ala badirela mota ezberdinak, euskalkiek diren bezala, ala dantzatzeko manera ezberdinak badirela, eta hala, hola, ez baita beti errez, egualdera joitea, eta ez da urgun, erraiten du atzo erran ziguten bezala, oier bide berdina egiten zaiuna egitea edo guk jara joitea. Urratxori ez baitugu beti errezki egiten, beraz hor ginituen gure artean, eta ebe, batzu erpiztu zaie gogoa eman dituzte jendatak, aiko taldekoek, eta batzuk adieraz dute parte hartuko zutela.
0: Haiek ere, beraz, egualdeko dantzariak musikareak kontent ziren egun horietaz?
3: Bai, iduritzen zait zinez trukaketa izan dela. Eta naiz eta ere Euskara ezagaz berdina izan, beti ulertzeko manerat bada mimetismoz, eto, ala, arituz, eta ebe mugaik ez da senditu.
0: Eta bai, trukaketa eta transmisioa azkenean hori da leinuaren eta hiruak dantzan proiektuaren helburua, eta hori dena gauzatzeko helduden larun batean mugeren programa aberatsa prestatu dute, eta hori zurekin ikusiko dugu Joel Eiera bide, baina ez segidan orain entoltsak mentu.

0: Ara, entoltsagmentu eta orain zer, eta ez antz taldea Baionako bestetan izanen dela ustailaren 17an. Eta iruak dantzan leinua dantza kompainiak antolatzen du elduden larun batean, oita iruan beraz, Joel Eierabide, zure alaba leinuan da, eta usteut programa beratxa prestatu duzuela.
1: Bai, ala, iruak dantza egitaroa bururatzen da aste buruntan, eta beraz, programa iziaria beratxa dugu, beraz lehenik dantza filma, aurkeztuko da, hiru aldiz programatia da, beraz maiatzaren 23an seiak eterditan, maiatzaren 24an amarrontan eta arratsaldeko 3etan. Beraz hori da dantza filma, dantza inguruko filma iziari eder bat, telmo esnalek argitaratua edo plazaratua, eta beraz koreografiak dira Juan Antonio Urbeltzenak. Beraz, ala, hori dantza maite duten entzat zinez ikusi edo berrikusi behar den filma bat da. Aipatu dautzet horrein Juan Antonio Urbeltz, beraz omenaldi bat eginen diogu maiatzaren 24an beraz seietan, plaza behin beraz hiriburun. Bai, filma ez dut azaldu, baina filma ikusten ahalko da Perla gelan hiriburun, eta beraz omenaldia ere eginen da hiriburun plaza behin 24an beraz arratsaldeko seietan. Eta beraz, hor, omenaldi hortat, hori segurtatuko dute leinuako dantzariek, Mari Tzuli kompainiakoek, eta hiriburuko erriko etxea ere omenaldira juntatuko da. Beraz, Juan Antonio Urbeltz, beraz, ainitzek ahidu eskual dantzari, koreografo bezala, antropologo bezala, eta folklorearen inguruan aitu baita lanean, eta beraz, sortu zen, beraz, Iruinean 1900 eta behoian, beraz, orain, oraindik hor delaik, benaiago dut dugu omenaldi bat bizirik den pertsona bati egin, beraz, gomita luzatu diogu, behagian gure artean izanen dela.
0: Hori polita da, bai, garantzitzen hola omentzea zuendako?
1: Bai, guretako emandua initz dantzari, eta beraz euskal dantzak ainitz zor dio, eta beraz merezidu gure iduriko omenaldi batu gaitia.
0: Eta gero omenaldi urretik at, beste ekitaldi edo aktivitate batzuk izanen dira ere ikusteko?
1: Bai, beraz, ahemanak eta oasten aipatunen bezala ahemanak egualdearekin loturak, baita ere gaskoinekin. Beraz, maiatzaren 24an, bostetatik seietara, plaza behin ono, hiriburun, izanen da atelier bat gaskoi dantzen inguruan. Hala, beraz hor parada izanen da dantza horien ikasteko, eta gero atxean seiak eterditan izanen da euskal eta gaskoi dantzaldia. Beraz leinua txarangaikin eta gaskoi talde batekin pez deitzen dena. Beraz horiek dira Kilian Koron eta Lolita Del Montei, beraz horiek dira bi musikari profesionalak, hainitz musika tresna jotzen dituztenek, eta beraz partekatuko dute dantzaldia leinua txarangarekin.
0: Za gaskoi dantza, hola, kuriositatez, bizki desberdina da euskal dantza, zua hori deskubrituko dugu aste buruntan, me badakizu?
1: Hala, ebe prezeski ez dakit, beraz gomitatzen zaituztet, urbiltzea eta gurekin batera deskubritzea.
0: Bikain horrek parte hartzen du ere xarritze horretan, nubait egualde euskal egiarekin, gure gaskoi auzuekin ere?
1: Bai, guztiz, dozen gizaz, leinua taldeak egin ditu hainitz bidaia ere kanpora joan dira Koreara, Kanadara, wow. Ungeriara, Islandara, jaz ere joan dira Marokora festival batetara, jaz hainitz ateraldi horiek dira bakar batzu, baina hainitz ateraldi egiten ditu, eta bai, ahemana kanpokoekin eta trukaketan, eta ikusten ditugu trukaketa horietan ere gauza berdintxuak ere atxemaiten direnak dantzaren inguruan, naiz eta erri ahas ezberdinetatik edo ezberdinekin trukatu, ikusten ditugu gauza berdintxuak dantzatzeko maneraan edo ohituretan.
0: Ta, nunbait, uste duzola euskal dantzaren munduan zabaltzen dugula, eta gu ere nunbait euskal dantzariak gure teknikak ere eraldatzen direla, pixka bat hola trukatuz besteekin?
1: Bai, bai, lehenik aberasten ditu ahemanak, gure gazteak joaiten direlaik trukaketa batetara eta beste gazte batzuekin trukatuz hainitzik hasten dute. Ikusten dute beste taldeetan ere zohoztasun ondia izaitan aldira dela adibidez Jazko Marokoko festivalean Errusia ere hor zen eta ikusi dute zinez zohoztasun hainitz ere badela beste batzuetan, dantzatzeko manera hortan. Beraz, hala, beti bada, naiz eta hizkuntza ezberdina izan, beti lortzen da elgar ulertzen eta elgarrekin gozatzen.
0: Eta saritze hori, beraz, supustatzen dut hori, este buruntako ekitaldian ere izanen dela, ikusgarriak badira, piskat ikusteko zertan zisten, edo bakzua, umenaldia, ordena ikusi dugu, beste zerbait ere izanen da?
1: Bai, horren ondutik ez gehi izanen da maiatzaren 25an mintzaldi bat, hori Jon Irureta Goienak segurtatuko duena, xibrotar dantzen inguruan, hori ere beste gauza batzuen ikasteko parada, eta bo, asteburu ontako programa hori guzia, atxemaiten alduzie Facebooken edo Instagramen Leinua, Leinuaren gunean, eta ben, azpimarratu nahi dugu ere, eldu den asteburuko ekitaldi guziak kitorik direla doainik behaz. Urbildu gozoan, toki batzuetan behar da izena eman, filmarako eta guzi, baina mugak, tokiak mugatiak baitira, baina bestenaz, dena hidekia da eta ez da urbildu behar da, ez da balio du, bada programa aberatsa eta kalitatezkoa eskainia da.
0: Eta dantzatzeko parada ere ukanen dugu, izanen dira momentu batzuk, hola pixkatu nun denak elgarrekin, edo gogoa pizten bazaio publikoari, izanen da espazio hori ere, edo ez?
1: Bai, dantzaldi mementu hori, beraz, maiatzaren 24ean 6ak eterditan hiriburuko plazan, hor bada euskal eta gaskoi dantza horiek, beraz, eta gero aintzinetik, errandutan bezala atelieretan, beraz, bada entrenatzeko parada eta gozatzeko edo praktikan emaiteko parada, eta hori bereziki maiatzaren 24ean.
0: Beraz, zuek ere ez duda programak interesatzen bazaituzte, itzordua larun batean mugeren, Joel Eierabide, zure alaba Leinuan ari da, mil esker gurekin izanik.
1: Mil esker zuri eta aste buruntan elgar ikusiko dugulakoa, no?
0: Eta guk gehiak berotzen segitzen dugu makunak taldearekin.

0: Ara, charretu makonak ici, Euskal Herrin.
1: Ici, Euskal Herri. Egunero, zuekin batera.
0: Eta xilaba puntazko bertsulari txapelketa da, Euskal Herriko bertsulari oberenak biltzen dituena, eta gaztek ere haien xilaba txapelketa badute, eta prezeski haste buruntan iraganen da, eta bai larun batean maiatzaren oita iruan gazte xilaba antolatuko da. Lartzabalen izanen da, espeletenean goizeko amajetatik goiti, duela zonbait urte orain bertsulardien lagunak elkarteak antolatzen duela ipar Euskal Herriko gazten arteko bertsulei jaketa hori, amalau eta mazorrez emezortzi urte arteko gazteak dituzte sailkapenak pasatzen, aurten amalau gazte dira bertxutan arituko direnak larun batuntan, hortik sei hautatuak izanen dira ekainan iraganen den finalaren zat, eta joan den urtean bezala gazte xilabako lehen bigazteek partartuko dute ondutik Euskal Herriko gazten bertxo txapelketan. Beraz, gazteak bertxutan entzun nahi baituzue itzordua larun batuntan amaretan espeletena lartza balen. Eta bertso saioa eta gero bazkari bat izanen da lekuak hartzeko deitzen alduzie 06 eta amazazpi berroita zazpira.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: Eta peio duhalt, zuelkaren arizira, egunon?
1: Egunon, zuri.
0: Eta uste dut, gaur euskal kulturaren munstro bat aipatuko dugula, nor da?
1: Bai, hori da, Lourdes Iriondo aipatuko dizuet.
0: Eta beraz, zendako Lourdes Iriondo aipatzea erabaki duzu?
1: Bo, lehenik eranen dut Norden eta Kriston persona izan baita, eta ere aktualitatean baita. Lehenik nor izan da, nor da Lourdes Iriondo, izan da, lehenik ezaguna izan da kantari gisa, Sortu zen Donostian mila behatzen eta hogeita mazazpian, eta hil zen dola hogeita bat urte, 2005 urtean, urnietan. Eskual kantu berriaren garaian, hor, berak parte hartu zuen garai hortan, kantu berriaren inguruan, eskual kantu berriaren inguruan, eta erraiten zen ere protest song garaia zela, eta anitzek erraiten zuten Lourdes Iriondo zela eskualeriko John Bez. Egera, kantari ikaragarria zen, eta kantaria izaiteaz gain, kriston personalitatea militantea zen, humanua zen, kriston persona zen, bai. Mm. Eta orduan, erran behar da, ere ez dok amairu mugimenduaren sortzaileetarik bada, parte hartu zuen, beste sortzaile eta poeta batzuekin, Mikel Labois, Xabier Lete, bere senara zena, Mito Lertxundi, Artzea Nahiak, Jose Angel Irigaray, Julen Likuna eta beste batzu ere. Eta orduan zer gan behar da artista fen Lourdes Iriondok egin duen naz, uste dut bost disko grabatu ditula, mila behazionta irugota zazpian lehenan, eta azkena mila behazionta irugota maseian, bere tekstuak edo bestien tekstuak, eta bere senarrarena, Xabieretek anitz idazi zuen beretzat. Gero, berarekin ere, elgarrekin anitz kantatu zuten, Xabier Leterekin. Eta bere azken konzertua eman zuen mila behatzen eta erogota mesurtzean. Hernaniko galareta pilota lekuan, Xabier Leterekin, Antuan Belberdirekin eta Pantsoa eta Peiurekin batean. Gero kantua utzi zuen, eta eri baitzen ere, eta orduan hor hasi zen idazten. Bereziki ipuinak, eta kontakizunak, eta ere antzez lanak. Aurrentzat, bereziki, nahizulako lan egin euskararen alde, aurrek ikas dezaten eta irakur dezaten euskaraz, eta oso importanta zen beretzat. Hora, orduan, hori, zergatik aktualitatea den, zure galdera hori zen, egera joaz egiten zuen ogoi urte hiltzera, eta orduan berriz aipatu izan da, erran behar da, hemen iparaldean batzuek nahi izan dutela transmititu eta nor zen bera eta beste batzu, bazen hiru emazte kantari gogoan ikusgarria, hor ez titxu Maite Edirin eta Lourdes Iriondo horretarazteko, omenatzeko, omenaldia egiteko, eta ere dokumentala atelatu da, Lourdes Iriondoren biografia egiten duena, ez gera alferrik pasako, dola guti pasatu zen Atalant Cinema gelan, baina noai posibela ikustea primeran bezalako plataforma batean. Eta biliziki, aurten, uda untan, pastorala izan den baita. Lourdes Iriondo da gaia, hori txalotu behar dira leire eta intza kajamazu elke garrai, txalotu edo eta eskertu. Suitako oikuko pastoralaren gaia izan den baita Lourdes Iriondo, eta bi idazle gazte horiek erabaki dute betaz idaztea, eta Lourdesek egin zuena transmititzeko, jakiteko, horretzeko, ze persona zen, koa, ze kriston persona zela, eta militantea, eskualegiaren aldeari zena, eta orduan, nik biztanda entzule guziak umidatzen ditut, joitea pastorala entzuterat, Lourdes Iriondo hobiki izaguzerat, edo dokumentala ere begiratzerat, eta ere, haipatu kodit,

0: de la gouti ateratu diren biliburu, eh? Bere antzez lanak ordi, da astarna argitaletxan, antzez lanak eta ipuinak, biliburu hauek ateratu dira de la gouti, eta ere nola ez aipatu elkar argitaletxak ateratu zuen dola urte batzu Lourdes Iriondo antologia, diskoa. Biziki edera dena, bere kantuak ikeragarriak ziren, bere boza ikeragarriak zen, ni fan bat naiz, ordan berba entzuten duzu.
1: Ega animaleko pertsona izan dela, eta guk ezpadugu ezagutzen Lourdes Iriondo, entzunen dugu bere kantuat orain, placer bat duzue.

0: Ara, lurdesili ondo, ala ere, musikaren monumentu bat.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta egun guziz bezala zuengana hor biltzen gira, hor udaberria da, behiak mendira berriz doaz, eta hori dena ipatuko dugu ahatsako esle batekin.
3: Egunon, beraz ni Xabi Arluset niz, eta hemen ahukiaia etxaldean gira, ahatsan. Ordean guk hemen baltugu behi esnadunak, oita bos buru, eta esnea ekoizten dugu, eta hortarik gazna egiten dugu. Bian aiak aigira etxaldean, eta guti gora bera nik itentut gehiago kanpoko lanak, bera gehiago gaznari buruz eta salmentek buruz. Ordean aurten laugarren urtea eginen du, borturatik aiten girela udan, bi hilabet eta erdiz. Ordean ekainaren lehenian aiten gira, hilaite batez deizten ditugu behiak han, eta gaznatzen dugu, eta gero denak batean antzutzen ditugu ustailaren lehenian, zenta denak gero jausten dira gorila erditsutan, eta erditzen dira irailaren lehenetik goiti. Ordean gu gira egurgi deitia den lekuan, da irabia aintzira aintzin hor lekunberriko erriaren barne da, baina hementik etxetik batugu behoi bat minutu autoz ara joiteko.
4: Eta geizten dituzien mendian, ze sistemaikin?
3: Atxeman ginuen remorka bat, hor, deiztekoa, eta ordean lau behi aldian deizten dira, hor, lujian dira, eta potreier gisako batzu erabiltzen ditugu. Bortian girelaik gazna hanberian iten dugu, alokatzen dugu mobilon bat sindikatari, eta ordean hilabete batez bortian berian iten dugu, eta bestenaz beherian hemen negian etxean bat dugu gaznatei bat, eta etxeko gazna hemen iten dugu etxean.
4: Nola iten da gazna?
3: Ebe gazna iteko esnia behar da, lehen gauza. Eta gio gehitzen zako gatzagia, eta hartaik esnia gogortzen da, eta gero berotzen da. Guk gure kasuan behoita mairu gradu arte berotzen dugu. Eta gero muletan ezagi, eta tinkatu, eta pazientzia hartu, zenta sei labetez juntzen dugu guk gure gazna. Nik dakitana zazteko eskolegian bakarra gira behien deiztea bortian, baina borta irekitzen dugu nahi dienari, badaleku.
4: Zek zendako autu huri egin duzie?
3: Bon, betidanik bortuko tira baginien bian aiek, eta gainera etxalde tipia izanki hemen beti bazka edo zuain erosten aiginen, eta emekimeki gauzatu ginen ideia, deliberatu ginen, belar gehiu esoteteko azpian ere, entxeatzea, eta untsa martxan da, ordean segitzeko tangira.
4: Behiak mendian esteak gustu desberdimat maiten du, ala ez bortxaz gaznari?
3: Bai, gazna aldatzen da, zenta bortxaz ez da bazka bera, bortuko belaja dute bakarrik, beste geuze, hemen beherian direlaik baute kanpoko bazka, baina barneko belajare baute eta zaldare piskat. Ordean bortxaz bazka aldatzen da, esne aldatzen da, ordean gaznain guztia ere piskat aldatzen da. Guk urtean itentugu guti gora bera bost tona, dela guai ameka urte itentugu 8-5 kiloko gazna lodi bat, eta badu bi urte guai asiak irela iten gazna guriago bat, ahuntipiagoa, bosteun gramakoa, piskat robloxon gisako gazna bat. Guk gure bezeroak batugu, ordean lekukoak heldu dira, etxater osteat, edo baditugu be magasin batzu ere hemen Donianen, Donazajen, eta haste guziz iten dugu kostalderat buruz tukona da bat ere, eta han batugu be edo kontsumitzaile elkarte batzu, edo gasna ahasaltzaile bat, pizzeria batzu, voilà. Badugu magasin tipi bat hemen, simplia da, da main bat eta eta balantza bat pizatzeko, baina voilà, saltzen dugu etxetik, eta egia baleakoak hemen ergaraikoak usatia dira unat jitea, eta voilà. Eta gero, ahun beste plazer bat da, kanpoan deiztea. Ez da beti egez, batzutan hoz da, euria bat da, baina mozten du urtea eta guk hasteko untxa bizi dugu.

Ara gizon bulego eta oreka teixa, ici Euskal Herrin. Eta perkusioak eta xua bihotzkolpean ikusgarri ahigarri bat aipatuko dugu da bru beltzen xutalka ikusgarria endaian iraganen da maiatzaren 23an larun batez. Kasu gauez izaren da amekak eta laurdenetan medu teatre festibalean iraganen da iriko antzerkia da bru beltzak kompainiak xutalka orkesten du beraz Euskal Herriko iauteri zahenetariko batetatik inspiratua da altxasuko iauteriak ospakizun hori boterez eta misterioz betea da momotxo joan figurarekin lotzen gaituena irudimen kolektibotik ateratutako figurak dira transgresioa, identitatea eta erritualak simbolizatzen dituztenak erritmoa eta xua deabru beltzak kompainiaren ezaugarri bat da beraz iauteri tradizio zahar hortan murkildu nahi baduzue itzordua larun batean amekak eta laurdenetan endaian eta Endaia aipatzen baitugu Medu Teatre Festivala han iraganen da bihartik goiti igande arte kompainia eta kolektibo frango izanen dira haien barne Ibaua, Rouge Elea eta Bilaka kompainia. Ikusgarriz Joshiko da Endaia bihartik goiti informazio gehiokan nahi bauzue deitzen alduzie zenbaki hortara 0 bost, bost behatzi, berroita sortzi, oita amar, berroita behatzi.